0: شروع کرتے ہیں جب گرنے پر ہاتھ پکڑ کر اٹھانے کے ساتھ اسے خود سنبھلنا بھی سکھاتے ہیں تبھی وہ بیٹی کسی کے محتاج نہیں رہتی. وہ چولہا بھی سنبھالے گی اور سپنا بھی, رشتے بھی نبھائے گی اور دنیا میں اپنا نام بھی بنائے گی, کیونکہ ہم نے اسے صرف سنسکاری نہیں مضبوط بنایا ہے.
1: اور ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے کہ سنسکار جیون کا آدھار ہوتا ہے اور آتم وشواس ان کی سرکشا کا کوچ ہے, اور جب اس میں نڈرتا کا سہیوگ بن جائے تو وہ سفلتا کا مارگ پرشست کرتا ہے. بیٹیاں کیول لاج کی مورتیاں نہیں ہیں, آندھیوں سے لڑتی ہوئی درگا ہیں. بیٹیوں میں سنسکاروں کی چھاؤں تو ضروری ہے, لیکن اڑان بھرنے کے لیے حوصلوں کا کھلا آسمان دینا بھی ضروری ہے. تو اب کیا, اب سنتے ہیں یہ گانا.

نہ ہونا حقیقت حال ہے اب، درد کی کچھ دوا نہیں بہرحال اب، کسی کی یاد نے رکھا ہے آباد مجھ کو، کسی کی یاد ہی ہے دل پر وبال اب۔ میں اپنے زخم چھپاؤں کس قرینے سے، ہر ایک آنکھ میں تیرا ہی سوال ہے اب۔ ہوا کے ساتھ اڑے خواہشوں کے پرزے، شہر وفا میں کتنا ملال ہے اب۔ سنا ہے اس کو میرے ذکر سے گریز نہیں، مگر یہ بات بھی محض خیال ہے اب۔

0: جو بے قرار کرے وہ قرار کہتے ہیں, تو اس بازار کو مینا بازار کہتے ہیں.
1: سال 2007 میں منیشا کوئرالا نے منیش جھا کی فلم انور میں کام کیا. یہ فلم ہندی کے پرسدھ ساہتیکار پریمبت کی کہانی پر آدھارت تھی. سال 2005 میں سنگیتم شری نواس راؤ کی فلم ممبئی ایکسپریس آئی, جس میں ہیرو تھے کمل حسن. ابھینیتا عرفان خان کے ساتھ منیشا کی ایک فلم آئی تھی تلسی ماتر دیو بھو. سال 2008 میں فلم آئی صرف. سال 2008 میں ہی انہوں نے جانے مانے نردیشک ریتوپرن گھوش کے ساتھ بنگلہ فلم میں کام کیا. فلم تھی کھیلا. سال 2009 میں دیپتی نول کی نردیشت فلم آئی دو پیسے کی دھوپ چار آنے کی بارش. اس فلم میں منیشا کوئرالا کے ابھینے کی بہت پرشنسا کی گئی. سن 2010 میں ملیالم فلم آئی الیکٹرا. سن 2010 میں نیپالی فلم دھرما آئی. سن 2012 میں رام گوپال ورما کی فلم آئی بھوت ریٹرن. اس کے بعد انہوں نے ڈیئر مایا فلم میں کام کیا. او ٹی ٹی کے لیے منیشا کوئرالا نے سیریز لسٹ سٹوریز میں ابھینے کیا. سال 2018 میں راج کمار ہیرانی کی فلم آئی سنجو. سنجے دت کی ماں بنی منیشا کوئرالا نے ابھینیتری نرگس کا کردار نبھایا تھا.

اس کی ہر ادا پر دل قربان ہوا۔ اس کی دل فریب نظروں نے جو جادو پھیرا تو اس جادو کا اثر زندگی کے ہر لمحے میں طاری رہا۔ کون کہے کہ چپکے چپکے یوں دل پر جادو چلانا ٹھیک نہیں۔